0: Song group lok lok sai nè nieng kenya nam pray yamet chiti mitrai khnom kam vithip sai nai ka sai nang vithchu tratu an yang ni pen huromien. Krom praksa prachichon khat an yang ban chlong sakdai prieng samrachat samkhan samkhan chumnuon 12. Lok Nguyen Thanh Nhang anulekha pracham ka kanekamathika pakhet anchein ta su sop tok nang chun po bon chol chnam thmey Rosa Hazi robos chon chit cham ne khum Vinh Hậu. Pranyap dos srai dambei thinea suatthaphiep ka ngie krob krong damna ka banda an tuk neu leu kampul phlom popiel. Chúng là ná mô hà chân bên bà sọp khăn ông cá có sang spiên cho nó bọt nơi khung dịnh hành. Chà nà tì bình chọc miền chú nơi tì xa lạp bạc. Lụng đạp tà tà ní xông chút ở thân ấy bước đà. Tôi sẽ kể chân nằm bà dù mệt chi tì mệt rầy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Lục Nguyễn Thanh Nhàng anu lê kha pra chăm cá nây kè nẹ kà mà thị cá bạc khách pra thiên kà rong bạc xa pra chìa chân khách. Nẹ sáy lê hồng thắm xa má chì kà kè nẹ chân trái bạc khách anu pra thiên pra chăm cá kà rong bạc xa pra chìa chân khách. Lục Giang Văn Phục nâng nẹ sáy đinh thị diệt huân anu pra thiên kà rong bạc xa pra chìa chân khách xa á thập đại phiệp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những
1: video hấp dẫn. Khi đồng cách bệnh chống, kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bạn chấm riêng tuôn sắc đầy xâm rách, rộng sai mục đồng nành xa mạch chức, kể nệ kà mát thị ca bệnh trị chọn khét án nát bì bòn và phê bà muối bì bòn xàm xâm muối. Án nằm mát sắc đầy xâm rách chất, rộng sai đồng nành xa mạch chức, kể nệ kà mát thị ca bệnh trị chọn khét án giang án nát bì bòn và phê bà muối bì bòn xàm xâm muối. Chúng bố lúc át đông xin nì tô nguyên giang ngành. Mẹ bình trị ca, nây bình trị ca đã than dô thi khét án giang, đại bàn phát tê xâm rôl. Tên tăng chìa mê bình trị ca, nây bình trị ca đã than dô thi khét cả màu. Kể nẹ ca mát thị ca bình trị chọn khét, châm riệp chuôn ở tư sân niêm, xa mà trực phiếp, đam bay bỏ chân áo chứa tăng xa mà trực. Kể nẹ ca mát thị ca bình trị chọn khét, án nát bì bòn và phê bà muối bì bòn xàm xâm muối. Châm bố lục át đông sân ni tô, Nguyễn Giang Hùng. Sau mai trước kênh ảnh chân trái, nơi kênh ảnh cảm mát tì ca bạc khát, mê bình trị ca, nơi bình trị ca đặt than dầu thi khát cả màu. Bạn phát tê xâm rốn, nâng tên tăng chìa mê bình trị ca, nơi bình trị ca đặt than dầu thi khát ảnh giang. Tạm nụ, cổ đồng bực xa bình trị chọn khát, ảnh vọt đồng nào ca bỏ chân áo. Sau mai trước kênh ảnh cảm mát tì ca bình trị chọn khát ảnh giang, ảnh nọt bì bòn và phê bà muối bì bòn xàm xâm muối, nâng ảnh bệnh chạy là tập phân bọc chân áo xa mạch chức. Kể nẹ kà mát thị ca bệnh trị chọn khát ảnh giang án nát bì bòn và phê bà muối bì bòn xăm xa mùi. Khăn đông xa mai bệnh chúng, kể nẹ kà mát thị ca bệnh trị chọn khát bàn cho lòng chún krom bệnh xa bệnh trị chọn khát đập bí bọn chùm riêp xa cả đầy xâm khăn đam bay bầm ra đâm rau ca cực cồn kẻ áp hí vọt xe tạ cạch xăng cung hợp bọc khát rô miến. Sẽ cả đầy bình sẽ cả đầy xâm rạch chất sẽ đầy bì ca cầm nót cầm rất thay áo có xôn đóng sát cọng xa mặt tạch cách xâm rạch ở bọc cọng bệnh xa bệnh trị chọn khát bệnh án ở vọt xe hoa xa thiên nạ tam bọc môn ổn lại nơi khả nông phố mật xa khát. Sẽ cả đầy bình sẽ cả đầy xâm rạch chất sẽ đầy bì tranh xài bọt bệnh nhát cô cá cầm rất cầm nót nâng cầm rất bệnh trạch tuân bình nữ dốc xa thiên nạ bì bọc hộp thạ bì ca mù lật hắn đâm nạ ca bì sẽ cái đầy bình sẽ cái đầy xâm rạch chất sẽ đầy bị ốp màn lại bị ảnh vọt nâng bác cầm cháy tam hành ca huy nữ dục tuấn bị thạ vị ca mệt chấm cho năm bì bòn và phê bám tê tơ cho năm bì bòn và phê bà mùi. Sẽ cái đầy bình sẽ cái đầy xâm rạch chất sẽ đầy bị cô nữ dục mại ốp bà thông bệ trăng nâng ca nữ sát khẩu chấp bắp khả miên hơi rì ca nâng khả miên bắt bệnh nhạt ai dịu. សក្តិដៃព្រៀងសក្តិដៃសម្រេចចិត្តស្ដីពីការសម្រេចគោលការណ៍បងវ៉ៃគោដៅប្រើប្រាស់ដៃព្រីតើជាគោដៅផ្សេងផ្សេងដើម្បីអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគស្រះស្ទុកទឹកយើងដឹងពីគម្រោងសមាសភាពវិនិយោគសាងសង់សំណង់សក្តិដៃព្រៀងសក្តិដៃសម្រេចចិត្តស្ដីពីគោលការណ៍បងវ៉ៃគោដៅប្រើប្រាស់ដៃព្រីបែរមកគោដៅផ្សេងផ្សេងដើម្បីអនុវត្តគម្រោងសង់ព្រលានយន្តហោះធូចៅ សក្តិដៃព្រៀងសក្តិដៃសម្រេចចិត្តស្ដីពីគោលការណ៍បងវ៉ៃគោដៅប្រើប្រាស់ដៃព្រីបែរមកគោដៅផ្សេងផ្សេងដើម្បីអនុវត្តគម្រោងខ្សែបណ្ដាញអគ្គិសនីមួយរយដប់គីឡូវ៉ាត់ភូវឹកខាងជើងភូវឹកខេត្តគីយ៉ាងចាស់បច្ចុប្បន្នជាខេត្តអង្យ៉ាងសក្តិដៃព្រៀងនៃសក្តិដៃសម្រេចចិត្តស្ដីពីយន្តការគោលនយោបាយនិងបែងចែកទុនថវិកាមូលដ្ឋានប្រទេសជូនដើម្បីគោលនយោបាយអនុទានអនុគ្រោះ តាមរយៈសាខាធនាគារគោលនយោបាយសង្គមខេត្តអង្យ៉ាងសក្តិដៃព្រៀងសក្តិដៃសម្រេចចិត្តស្ដីពីការសម្រួលបញ្ចុះការប្រាក់សម្រាប់កម្មវិធីអន្តរជាតិគោលនយោបាយមួយចំនួនពីប្រភពថវិកាមូលដ្ឋានប្រទេសជូនតាមរយៈសាខាធនាគារគោលនយោបាយសង្គមខេត្តអង្យ៉ាងសក្តិដៃព្រៀងសក្តិដៃសម្រេចចិត្តស្ដីពីការកំណត់កម្រិតចំណាយធានាឲ្យការងារសម្រាប់សម្រួលអន្តរជាតិលើភូមិសាស្ត្រខេត្តអង្យ៉ាង សក្តិដៃព្រៀងសក្តិដៃសម្រេចចិត្តស្ដីពីកំណត់កម្រិតចំណាយអនុវត្តភារកិច្ចនៃកម្មវិធីជាតិឧបត្ថម្ភអាជីវកម្មលើកកម្ពស់ទិន្នផលនិងគុណភាពផលិតផលតំណែងដំណាក់កាលពី2006-2030សក្តិដៃព្រៀងសក្តិដៃសម្រេចចិត្តស្ដីពីការកំណត់កម្រិតឧបត្ថម្ភបង់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ជូនមានកិច្ចអនុភាពជនជាតិភៀតតិចដែលមិនស្ថិតក្នុងករណី បានការថាវិការរដ្ឋបង្ជូននិងបង់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពលើភូមិសាស្ត្រខេត្តអង្យ៉ាងថ្លែងមតិក្នុងសម័យប្រជុំលោកមឿងថនយ៉ាងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តប្រាប់អដឹងថាបន្ទាប់ពីត្រីមាសទី1នៅតែមានសម្ពាធជាច្រើនលើគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខេត្តបានត្រួតពិនិត្យកែសម្រួលសេណារីយ៉ូអភិវឌ្ឍភ្លាមៗដោយកំណត់ច្បាស់កម្លាំងចលករជំរុញកំណើនបណ្ដាវិស័យនៅកោះស្ថា បណ្ដាសំណងគម្រោងសំខាន់ៗដែលត្រូវការអនុវត្តក្នុងត្រីមាសទី2និងត្រីមាសក្រោយៗទៀតម្ល៉េះហើយនេះជាពេលវេលាដែលសក្តិសម្រេចចិត្តនានាត្រូវឆ្ពោះទៅគោលដៅដោះស្រាយការលំបាកបង្កើតធនធាននិងធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្តូរពិតប្រាកដក្នុងការរៀបចំអនុវត្ត ចំពោះតម្រូវការនោះលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តក៏កំណត់សម្គាល់ថាខ្លឹមសារនានាដែលជម្រាបជូនក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកនេះសុទ្ធតែតាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់និងជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តជាពិសេសគឺគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនេសាទខុសច្បាប់មិនមានរាយការណ៍និងមិនមានការគ្រប់គ្រងអាយុជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ចាំបាច់មួយ ដែលមជ្ឈមកំពុងផ្ដំបង្កប់ការយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយក៏ជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយដែរចំពោះវិស័យជលផលជារបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់នេសាទករនិងលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងរបស់គ្រឿងសមុទ្របៀតណាមលើឆាកអន្តរជាតិថែមទាំងបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តនយោបាយរបស់ខេត្តរួមជាមួយប្រទេសទាំងមូលឆាប់បានដកហូតកាត់ព្រមានកាត់លឿងរបស់គណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបអឺសេ ក្រៅពីនោះកិច្ចប្រជុំលើកនេះនៅមានពិចារណាលើបញ្ហាសមាជិកភាពស្ថិតក្នុងក្រមសមត្ថកិច្ចដើម្បីបង្រួបបង្រួមនិងធានាបានជានិរន្តរភាពប្រសិទ្ធភាពក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តរួមនឹងយន្តការសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់បែងចែកធនធានវិនិយោគសាធារណៈលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល កំណែតម្រង់រដ្ឋបាលឧបត្ថម្ភអន្តរជាតិគោលនយោបាយសុខុមាលភាពសង្គមអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រនិងដោះស្រាយតម្រូវការជាក់ស្ដែងដែលដាក់ចេញក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តនាបច្ចុប្បន្នតាំងនាមគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តលោកមឿងថនយ៉ាងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត បានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តមន្ទីរស្ថាប័ននិងគ្រប់មូលដ្ឋានប្រញាប់អនុវត្តសក្តីសម្រេចនានាជាមួយលក្ខណៈជាក់ស្តែងផែនការជាក់លាក់កម្មវិធីសកម្មភាពនិងដំណោះស្រាយអនុវត្តធានាភារកិច្ចច្បាស់លាស់លម្អៀងច្បាស់លាស់ការទទួលខុសត្រូវនិងលទ្ធផលច្បាស់លាស់តម្រូវឲ្យគ្រប់គណៈ ក្រុមដំណាងនិងដំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តគ្រប់គ្នាត្រូវពង្រីកតួនាទីខ្លាំងខ្លាំមើលតាមដានការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តសក្តីសម្រេចចិត្តឲ្យដដល់ឆាប់រីកាអំពីការលម្បាក់ចម្រាក់វគ្គបណ្ដាលកាត់ឡើងក្នុងពេលអនុវត្ត ដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយនឹងកែសម្រួលឲ្យសមស្របលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តសង្គមថាសក្តីសម្រេចចិត្តដែលបានឆ្លងជូនកិច្ចប្រជុំលើកនេះនឹងឆាប់ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបង្កើតកម្លាំងចលករថ្មីក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកែលម្អបរិស្ថានវិនិយោគអាជីវកម្មនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពជូនប្រជាជន
0: ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសបុណ្យរសៅហោស៊ីឆ្នាំ2026របស់បងប្អូនជនជាតិចាមតើបកន្លងទៅនេះក្រុមការងារខេត្តអញ្ញាញដឹកនាំដោយលោកងឿងថាញ៉ាងអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដល់អ្នកមុខអ្នកការសាសនាគ្រួសារកូនជួបបាយនិងបងប្អូនជនរួមជាតិចាមគំរូ លើភូមិសាស្ត្រឃុំយិនហៅគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញទៅសួរសុបទុកនិងជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅវិហារអេសាននិងវិហារសាមុតសុណានៅឃុំយិនហៅនៅទីនេះលោកងឿងថាញ៉ាងអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកខេត្តនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបានសួរសុបទុកពីជីវភាពរស់នៅនិងជូនពរដល់អបប្រសើរដល់បណ្ណាអ៊ីម៉ាំងនិងអនុអ៊ីម៉ាំង គណៈគ្រប់គ្រងវិហារនិងបងប្អូនជនរួមជាចាមទាំងអស់ឲ្យទទួលបុណ្យរសៅហាស៊ីប្រកបដោយភាពរីករាយសាមគ្គីភាពសុខសាន្តនិងសុភមង្គលលោកបានបញ្ជាក់ថាបុណ្យរសៅហាស៊ីគឺជាប្រពៃណីវប្បធម៌ដ៏ល្អប្រសើរពោពេញទៅដោយអត្ថន័យមនុស្សសាស្ត្ររបស់បងប្អូនជនជាតិចាមដែលបានរួមចំណែកផ្សារភ្ជាប់សហគមន៍និងពង្រីកតម្លៃដល់ល្អប្រពៃក្នុងសង្គម លោកងឿងថាញ៉ាងបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីរបស់អ៊ីម៉ាំងឋានៈដឹកនាំសាសនានិងអ្នកមានកិត្តិយសភាពក្នុងសហគមន៍ចាមដែលបានជាស្ពានតភ្ជាប់រវាងបកអាជ្ញាធរនិងប្រជាជនក្នុងការឃោសនាបំផុសចលនាបងប្អូនប្រជាប្រតិបត្តិគោលនយោបាយរបស់បកនិងច្បាប់របស់រដ្ឋបានល្អ ទន្ទឹមនឹងនោះខេត្តអាំងយ៉ាងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តគោលការណ៍និងគុណនយោបាយជនជាតិនិងសាសនាបានល្អលោកងឿងថាញ៉ាងក៏បានរំពឹងទុកថាបងប្អូនជនជាតិចាមនឹងបន្តពង្រីកនៅប្រពៃណីស្នេហាជាតិរស់នៅផ្លូវលោកដ៏ល្អផ្លូវធម៌ក៏ល្អចូលរួមចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិយ៉ាងសកម្មរក្សាសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកសាងស្របកំណើតឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន តំណាងបណ្ដាអ៊ីម៉ាំងឋានៈដឹកនាំសាសនានិងបងប្អូនជនជាតិចាមនៅឃុំយិនហៅបានសម្ដែងការរីករាយចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់ឋានៈដឹកនាំខេត្តទន្ទឹមនឹងនោះបញ្ជាក់ថានឹងបន្តពង្រីកទូនីតិរបស់អ្នកមានកិត្តិយសភាពនិងចលនាបងប្អូនប្រ

0: ជាតិបតីគោលការណ៍របស់បកនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋឲ្យបានល្អក្នុងឱកាសនេះគណៈប្រតិភូខេត្តអាំងយ៉ាងក៏បានប្រកល់អំណោយបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលមានអត្ថន័យជូនដល់បណ្ដាវិហារបណ្ដាអ៊ីម៉ាំងនិងបណ្ដាគ្រួសារគោលនយោបាយគ្រួសារជនជាតិចាមគំរូនៅឃុំយិនហៅផងដែរ ទស្សនកិច្ចជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកន្លងទៅថ្មីនេះនៅឃុំនួយកំកណៈប្រតិភូនៃកណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តដឹកនាំដោយលោកងូកំធឹកអនុប្រធានកណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានចុះពិនិត្យការងារបង្ការនិងពន្យល់ភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់អង្គទឹកឡាទីណាដោយម៉ៃហូធីនទ្វេនិងពិនិត្យការងារគ្រប់គ្រងដំណើរការអង្គទឹកថ្វីលីមព្រមទាំងជួសជុលអង្គទឹកថាន់ឡុង
1: នៅតំបន់អង្គទឹកឡាទីណាដោយម៉ៃវ៉ូធីងទ្វេលោកងូកំធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្ដាប់សាខានាយកដ្ឋានព្រៃឈើគណៈគ្រប់គ្រងព្រៃឈើតំបន់ 2របាយការណ៍ការងារបង្ការបន្លំភ្លើងឆេះព្រៃចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះលើភូមិសាស្ត្រទូទាំងខេត្ត មានរឿងឆេះព្រៃកាត់ឡើងចំនួន10ករណីចំពោះផ្ទៃដីដប៤ក្បៀស២៤ហិកតាក្នុងនោះផ្ទៃដីរងការខូចខាតមានចំនួន០ក្បៀស៨៦ហិកតាដោយឡែកផ្ទៃដីព្រៃស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈគ្រប់គ្រងព្រៃឈើតំបន់២មានរឿងឆេះកាត់ឡើងចំនួន៨ករណីលើផ្ទៃដី១ក្បៀស៦៦ហិកតានិងខូចខាតធនធានព្រៃឈើចំនួន០ក្បៀស
2: បន្ទាប់មកលោកងូកំធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្របានបន្តចុះពិនិត្យការងារគ្រប់គ្រងដំណើរការអាងទឹកថុយលីមនិងជួសជុលអាងទឹកថាន់ឡុងនៅតំបន់ត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងកម្រិតទឹកនៅក្នុងអាងនានានៅតំបន់ភ្នំពពាលមានការស្រកចុះទាបក្នុងនោះអាងទឹកថុយលីមមានលេចចេញនៅស្ថានភាពជ្រាបទឹក នៅត្រង់ទំនប់ហើយប្រភពទឹកមានសញ្ញាជ្រាបក្រខ្វក់ដែលជាអធិបតដល់បរិស្ថានក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ខ្សែទឹកខាងក្រោមលោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្របានប្រកល់ភារកិច្ចជូនមន្ត្រីកសិកម្មនិងបរិស្ថានគឺជាអង្គភាពស្នូលសហការជាមួយមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុមន្ត្រីវប្បធម៌និងកីឡាដើម្បីធ្វើសេនាធិការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអំពីការដោះស្រាយបាតុភូតជ្រាបទឹកទំនប់ស្រាវជ្រាវនិងស្ន
1: rục rục bằng con cả nghe cực cồn cả thuốc ai chì và cắm đâm nơi cá cà phía sơ vật tệ phiếp án rạ xa ở nằm mài bạc rạch hán nơi đọc bọn khả nông án nâng trâu rì cà chia bần tuấn tuôn mần tì cả sạch cắm nâng bạc rạch hán nâu rõ bạc tệ phút mần bạc cả đáy đại cạc lăng khả năng ẩm lòng phêl tật tuộc bàn cá cầm mong cực cồn thuốc ai chì và cắm nâng đâm nơi cá xâm nồng chôm phố ca nghĩa chô an tức thanh long lột ngô công thức anu bà thiên gà nè gà mát tì ká bà chì chọn khét do là khánh thá ni chia xâm năng thị xa dù tử xa rô bọt đập bọn phân nông bà biếl xâm rạp sọc tức bòm ráo đào chi vô phía bà nữ rô bọt bà chì bà rốt khá nông rạc đào prắng châm nuôi ká bà cốp quân tức đào bà chì bà rốt rô nâu lơ phân nông bà biếl nâng sạc cam bà phía tây xì chó bòm tăng đào tu nà tì giang xâm khánh khá nông ca nghĩa bọn lót phương chế bà rì nâu đâm bọn phân nông khu vọt ឯកលើមូលដ្ឋាននេះលោកបានឯកភាពលើគោលការណ៍ពន្យាពេលអនុវត្តគម្រោងជួចជុលអាងស្រុកទឹកខណ្ឌឡុងរហូតដល់ដាច់ឆ្នាំ2026ដើម្បីបន្តអនុវត្តឲ្យបានរួចរាល់នៅបណ្ដាផ្នែកសំណង់តាមគោលដៅដែលបានអនុម័តនិងគោលការណ៍ពន្យាពេលអនុវត្តកិច្ចសន្យាសាងសង់និងសន្យាប្រឹក្សាយោបល់ត្រួតពិនិត្យនិងកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងសំណង់រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2027ចំពោះការងារគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការបណ្ដាអាងទឹកលោកងូកុងធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យអង្គភាពគ្រប់គ្រងត្រូវតាមដានជាប្រចាំនៅការបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពសំណង់ស្វែងរកនិងដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅរាល់ហានិភ័យដែលនាំឲ្យអសុវត្ថិភាពព្រមទាំងជំរុញល្បឿននៃការជួសជុលអាងទឹកខណ្ឌឡុងធានាគុណភាពសំណង់ដើម្បីបម្រើឲ្យបានល្អ

0: ដើម្បីអបអរសាទរបញ្ជាទី31ឆ្នាំទី1ឧសភាអ្នកឃុំយិនបិនការងាររៀនសូត្រនិងធ្វើតាមសតិអរំសិលធម៌និងអរិយបទហូជីមិញកំពុងបានបកភិយមូលដ្ឋានអនុវត្តទូលំទូលាយជាក់ស្ដែងនិងកាន់តែស៊ីជម្រៅ មន្ត្រឹមតែការឃោសនាប៉ុណ្ណោះទេបកភិយឃុំយិនបិនមានរបៀបធ្វើឆ្នៃប្រឌិតជាច្រើនក្នុងនោះចំណុចលេចធ្លោគឺការចូលរួមខ្លឹមសាររៀនសូត្រនិងធ្វើតាមអំហោក្នុងរាល់កិច្ចប្រជុំសាខាបកគឺជារូបភាពមួយយ៉ាងជិតស្និទ្ធមានប្រសិទ្ធភាពរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងសកម្មភាពរបស់បកភិយម្នាក់ម្នាក់ក្នុងបរិយាកាសដ៏ស្មឹងស្មាត់ នៃទិវាបុណ្យធំធំក្រៅពីកិច្ចការគោរពវិញ្ញាណខន្ធដើម្បីបង្ហាញនូវការគោរពដឹងគុណនិងរំលឹកដល់កម្មាភិបាលបកជនអំពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបន្តប្រពៃណីនិងរក្សាឧត្តមគតិបដិវត្តគណៈកម្មាធិការបកឃុំយិនបិនបានជំរុញការងារឃោសនាអប់រំប្រពៃណីស្នេហាជាតិឆ្កោះឡើងស្មារតីរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមអំហោដោយរបៀបធ្វើចិត្តស្និទ្ធងាយស្រួលបំផុត ចំណុចលេចធ្លោមួយដែលគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់គឺការកសាងនិងផ្សព្វផ្សាយលំហវប្បធម៌អំណានបច្ចុប្បន្នឃុំបានបង្កើតលំហវប្បធម៌អំណានចំនួន 5 កន្លែងដែលដាក់នៅតាមស្ថាប័នសាលារៀននិងទីតាំងសំខាន់ៗដែលមានសៀវភៅនិងឯកសារជាច្រើនអំពីជីវិតនិងស្នាដៃរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ ជាពិសេសដែលមានការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធកូដ VRR គ្រាន់តែស្កែនកម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជនអាចអាននិងសិក្សាស្វែងយល់បានយ៉ាងងាយស្រួលវិធីនេះមិនត្រឹមតែស្របតាមនានាការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកធ្វើឲ្យការរៀនសូត្រតាមអំហោខ្លាយជាកិច្ចការជាប្រចាំនិងសាយភាយយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងសហគមន៍ តាមរយៈទំព័រសៀវភៅនិងរឿងរ៉ាវដ៏សាមញ្ញតែជ្រៅជ្រះអំពីអំហោកម្មាភិបាលបកជនម្នាក់ៗកាន់តែយល់ច្បាស់មានក្តីទំនុកចិត្តនិងប្តេជ្ញាចិត្តវឹកហាត់លះបង់ថែមទៀតមិនត្រឹមតែសកម្មភាពឃោសនាប៉ុណ្ណោះទេការរៀនសូត្រតាមលោកប្រធានហូជីមិញនៅយិនបិននៅតែបានបញ្ជាក់ជាក់ស្ដែងតាមរយៈសកម្មភាពប្រជុំសាខាបកតាមការកំណត់ នៅសាខាបពភូមិយិនបិនរាល់កិច្ចការប្រជុំមិនត្រឹមតែជាកន្លែងផ្សព្វផ្សាយភារកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសសម្រាប់បកជនរួមគ្នារំលឹកឡើងវិញនៅរឿងរ៉ាវអំពីអំហោរឿងរ៉ាវសាមញ្ញប៉ុន្តែមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបានរួមបញ្ចូលយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ជួយឲ្យការរៀនសូត្រក្លាយជាការធម្មតានិងជិតស្និទ្ធបំផុត ជាបកជនសាខាបពភូមិបិណ្ឌមិញឃុំយិនបិនលោកហ្វាំហុងវីបានឲ្យដឹងថាការរួមបញ្ចូលការនិទានរឿងអំពីអំហោក្នុងកិច្ចប្រជុំសាខាបកជួយឲ្យលោកងាយយល់និងទទួលបានតាមរយៈរឿងនេះមួយដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដកស្រង់បានមេរៀនជាក់ស្ដែងជាច្រើនក្នុងការងារក៏ដូចជាក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
1: ជាបងទោះទីធឿងវុជីសាខាបាក់ខ្ញុំរៀងរាល់ខែតែនិទានរឿងអំពីអំហោនិងដល់វិស្តារតខ្លួនដើម្បីបកជនម្នាក់ម្នាក់រៀនសូត្រអស់មួយជីវិត
2: គិតដឹកទិញក៏បាក់ហោដែរឡើយយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែរៀនសូត្រធ្វើតាមអរិយាបទរបស់អំហោចេះគិតគូរដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនគិតប្រយោជន៍តខ្លួន
0: ពីរឿងរ៉ាវអំពីសិលធម៌សាមញ្ញស្មារតីទទួលខុសត្រូវអរិយាបទជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជនរបស់អ៊ំបកជនម្នាក់ៗបានឆ្លោះបញ្ចាំងខ្លួនឯងតាំងពីនោះកែប្រែអំពើនិងលើកកម្ពស់ស្មារតីភ្ញាក់រលឹកបម្រើប្រជាជនស្មារតីទទួលខុសត្រូវអរិយាបទលះបង់និងភាពជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជនកាន់តែបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃ បំផុតគឺនៅផ្នែកច្រកទ្វារតែមួយដែលជាកន្លែងដោះស្រាយបែបបទរដ្ឋបាលផ្ទាល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋអាចឃើញថាការផ្លាស់ប្តូរថ្មីនៅខ្លឹមសារប្រជុំសាខាបកភ្ជាប់ជាមួយការរៀនសូត្រតាមអ៊ំនិងជាមួយការងារជាក់ស្ដែងបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពសកម្មភាពរបស់អង្គការបកព្រមទាំងពង្រឹងក្តីទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះបក
1: Đảm bây bình chung cả rình sốt nâng thua tam sở tệ ả rộng hồi rộng bọc ống

0: ទស្សនកិច្ចចំណប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីរយៈពេលកន្លងសកម្មភាពប្រឡងប្រណាំងចលនាប៉ិនប្រសពតែងបានឋានៈគណៈបកអញ្ញាធរណៈសេមិត្តភូមិនិងអង្គការនយោបាយសង្គមឃុំយិនហាន់យកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំនិងអនុវត្តព្រមគ្នាស្របតាមសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតាមរយៈគោលការណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវនេះ មានលិខិតលោតម្រង់នាំមកប្រសិទ្ធភាពជាច្រើនបានអនុវត្តក្នុងជីវភាពរស់នៅគៀងគោះកម្លាំងប្រជាជនឆ្ពោះទៅស្មារតីសាមគ្គីរួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងកសាងជនបទថ្មីក្នុងនោះតម្រង់សង្កេមបរិយកម្មក្នុងការកសាងស្ពានគមនាគមន៍ជនបទគឺជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកនៃប្រសិទ្ធភាពនៃការងារចលនាមហាជននៅមូលដ្ឋាន
1: ខុំយិនហាន់បានផ្ដល់បង្កើតលើមូលដ្ឋាននៃការរួមបញ្ចូលរវាងខុំយិនហាន់ចាស់និងខុំយិនញុងជាតំបន់ផលិតកសិកម្មដែលមានព្រៃខ្លាំងគឺផលិតស្រូវនិងដំណាំហូបផ្លែដោយសារលក្ខណៈមូលដ្ឋានមានព្រៃប្រឡាយខ្វាត់ខ្វែងកាលពីមុនការធ្វើដំណើរនិងការដោះដូរទំនិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារខ្វះស្ពានតភ្ជាប់ត្រូវសង់ខាងព្រៃ ផ្ដាំពីជីវភាពជាក់ស្ដែងនោះគណៈកម្មាធិការបកនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានកំណត់ថាដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនចាំបាច់គេគោប្រភពធនធានសង្គមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីវិនិយោគសាងសង់ស្ពានផ្លូវគមនាគមន៍ជនបទជាជំហានជំហានបង្ហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្កើតកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម តាំងពីពេលដំណើរការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះឃុំយិនហាន់បានរៀបចំពិធីដំណើរការនិងសាងសង់សម្រាប់រុករាល់ស្ពានគមនាគមន៍ជនបទចំនួន4ដើមនៅតាមភូមិសរុបថវិកាជាង3.3លានដងបច្ចុប្បន្ននេះមូលដ្ឋានកំពុងបន្តសាងសង់ស្ពានទើងវិង580ជាស្ពានយិនលើយ1ចាស់ នៅភូមិយិនលើយមួយស្ពានបេតុងមានប្រវែង50ម៉ែត្រទទឹង4ម៉ែត្រផ្ទុកទម្ងន់8តោនសរុបថវិកាសាងសង់3.6ពាន់លីដុងស្ពានថ្មីទាំងនេះមិនត្រឹមតែតបជាប់ត្រូវសង់ខាងព្រែកបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាពដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាចំណងសាមគ្គីភាពដ៏រឹងមាំរវាងគណិតបកនិងទឹកចិត្តប្រជាជនស្ពានយិនធ្វើមួយមានប្រវែង61ម៉ែត្រ ទៅទឹង4.5ម៉ែត្រចាប់ឆ្លងកាត់ព្រែកម៉ាក់កាំងយឹងបានសាងសង់សម្រេចរុករលបាននាំមកនៅក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាជននៅភូមិយិនធ្វឹងដើម្បីសាងសង់សំណង់មានថវិកាជាង1000លីត្រគ្រប់គណៈផ្នែកអង្គការមហាជនក្នុងមូលដ្ឋានបានសហការមកចត់ក្នុងការងារឃោសនានិងបំផុសចលនាសង្គម នៅបំផុសចលនាសង្គមភាវូបនីយកម្មតាមទិសលោកប្រជាជនដឹងប្រជាជនពិភាក្សាប្រជាជនធ្វើប្រជាជនត្រួតពិនិត្យនិងប្រជាជនទទួលផលប្រយោជន៍អាស្រ័យហេតុនេះសំណងទទួលបានការឯកភាពនិងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋនិងសម្រេចតាមលើកបឿនកំណត់ក្រោយពេលសំណងបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គណៈកម្មការបំផុសចលនាឃុំបានរៀបចំកត់ត្រា ឈ្មោះបុគ្គលអាជីវកម្មនិងសប្បុរសជនដែលបានរួមចំណែកកសាងស្វៀនជាពិសេសគឺការឈានមុខរបស់កម្មាភិបាលបកជនបានបង្កការសាយភាយនិងពង្រឹងក្តីទំនុកចិត្តក្នុងប្រជាជន
2: សៅខេត្តខេងជួងជើងក៏ដែលធ្វើឡើងយ៉ាងសាយយើងឡាយគេក៏ក្រោយពេលអនុវត្តគោលការណ៍របស់បកអំពីកសាងស្ពានគមនាគមន៍ជនបទចំពោះខ្ញុំជាលេខាសខាបកភូមិយន្ទ្វឹងដើម្បីបង្អស់

ត្រូវធ្វើជាគម្រូនិងរួមចំណែកក្នុងការកសាងស្ពានទន្ទឹមនឹងនោះព្រមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំភូមិចុះទៅចលនាប្រជាពលរដ្ឋរួមវិភាគទានឆ្លងរយៈនោះសខាបៈបានចលនាថាបិកាលើផែនការកំណត់ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋក៏សប្បាយចិត្តរួមវិភាគទានប្រាក់និងកម្លាំងពលកម្ម

ទស្សនកិច្ចនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អាយ៉ាងនេះពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា

0: ពោះតរោការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរង្វង់យោងតាមគម្រោងការដំណាក់កាលដំបូងនៃទម្រង់នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងវិនិច្ឆ័យកាកសំណល់សរីរាង្គប្រហែល1តោនក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីបង្កើតការងារសម្រាប់កម្មករក្នុងស្រុកនិងបង្កើតទម្រង់កសិកម្មសរីរាង្គបន្តិចម្ដងៗដែលភ្ជាប់ជាមួយការការពារបរិស្ថាន ថ្នាក់ដឹកនាំនីកេអ្នកកម្មាធិការប្រជាជនឃុំវិនហ្វុងបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាកាកសំណល់នៅក្នុងតំបន់ផ្សារអណ្ដែតទឹកបានមូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដោយសារប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសោភ័ណភាពនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្វាគមន៍ចំពោះការតម្រង់ទិសរបស់សហគមន៍កសិកម្មសរីរាង្គភាគខាងត្បូងឈ្មោះតរោការវិនិច្ឆ័យកាកសំណល់ជីវសាស្ត្រ និងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានស្របតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍបៃតងនិងប្រកបដោយចីរភាពរបស់មូលដ្ឋានទន្ទឹមនឹងនោះសំណើឲ្យសហគមន៍បន្តការកែសម្រួលគម្រោងការដោយពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងហ្មត់ចត់នៅបទបញ្ញត្តិទាំងអស់ទាក់ទងនឹងបរិស្ថានដីធ្លីការវិនិយោគការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងអគ្គិភ័យនិងសុវត្ថិភាពពលកម្ម ព្រមទាំងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីដំណើរការនៃការប្រមូលការដឹកជញ្ជូននិងការវិនិច្ឆ័យកាកសំណល់ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនិងការអនុលោមតាមច្បាប់តេតួងនិងសំណើប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអនុវត្តទម្រង់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំនិងប្រកល់ឲ្យផ្នែកជំនាញត្រួតពិនិត្យឡើងវិញស្ថានភាពនេះបច្ចុប្បន្នគម្រោងផែនការនិងតម្រូវការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើសេនាធិការពិនិត្យមើលតាមបទបញ្ញត្តិ ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំវិនហ្វុងបានប្រកាសឲ្យផ្នែកជំនាញសហការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវាយតម្លាលទ្ធភាពប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានទន្ទឹមនឹងនោះពិគ្រោះយោបល់ជាមួយស្ថាប័នជំនាញមុនពេលឯកភាពលើគោលនយោបាយសម្រាប់ការអនុវត្តនាពេលខាងមុខ
1: ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្រុមប្រឹក្សាការតុបកិច្ចយោធាសង្កាត់ឡំស្វីងទៅបូកស្រុបលទ្ធផលការងារជំរើសនិងកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋចូលបម្រើកងទ័ពនិងប្រជាពលរដ្ឋបំពេញការតុបកិច្ចចូលរួមនគរបាលប្រជាជនឆ្នាំ2026
2: ឆ្នាំ2026គឺជាឆ្នាំដំបូងបង្អស់ដែលគេជំរើសកងទ័ពបានអនុវត្តតាមតម្រងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ ដោយទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំតនពេលវេលារបស់ក្រុមប្រឹក្សាការតុបកិច្ចយោធាខេត្តគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់រួមជាមួយកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់ការិយាល័យគណៈផ្នែកអង្គការមហាជនសង្កាត់និងការឯកភាពរបស់ប្រជាជនទើបការងារជំរើសនិងកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋចូលបម្រើកងទ័ពនិងប្រជាពលរដ្ឋបំពេញការតុបកិច្ចចូលរួមនគរបាលប្រជាជនឆ្នាំ2026សម្រេចបានលទ្ធផលគួរកត់សម្គាល់ ក្នុងនោះក្រុមប្រឹក្សាការតុបកិច្ចយោធាសង្កាត់ឡំស្វីងបានអនុវត្តល្អការងារចុះឈ្មោះនិងគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកម្រិតអាយុត្រៀមចូលបម្រើកងទ័ពអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នីតិវិធីនៃការងារជំរើសទ័ពជាពិសេសគឺវគ្គពិនិត្យអនុម័តជំរើសបឋមនិងវាតម្លៃធានាភាពបើកចំហប្រជាធិបតេយ្យនិងស្របតាមច្បាប់កំណត់ ការងារភស្តុភារកងទ័ពបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តគ្រប់គ្រាន់និងទាន់ពេលវេលាធ្វើឲ្យយុទ្ធជននិងនរចិត្តនិងមានស្មារតីក្លាហានទៅបំពេញការតុបកិច្ចយោធាតាមរយៈនោះរួមចំណែកជួយឲ្យសង្កាត់ឡំស្វីងប្រកលទ័ពសម្រេចបានមរភិរយកម្រិតកំណត់គុណភាពបានលើកកម្ពស់ក្នុងនោះមានយុវជន24រូបជាបកជនយុវជន25រូបមានកម្រិតវប្បធម៌សាកលវិទ្យាល័យនិងឧត្តមសិក្សា ដើម្បីកត់សម្គាល់និងលើកសរសើរចំពោះលទ្ធផលដែលសម្រេចបានអ្នកស្រីដងធីហឹងហាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ឡំស្វីងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាការតុបកិច្ចយោធាសង្កាត់បានស្នើក្រុមប្រឹក្សាការតុបកិច្យោធាសង្កាត់បន្តសេនាធិការជូនគណៈកម្មាធិការបកនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់បង្កើនការដឹកនាំអនុវត្តល្អការងារជំរើសនិងកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋចូលបម្រើកងទ័ពឆ្នាំ2026 បង្កើនការគ្រប់គ្រងភូមិសាស្ត្រក្តាប់ច្បាស់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលវត្តមានក្នុងមូលដ្ឋានបដិញ្ញាវិនិច្ឆ័យតឹងរ៉ឹងចំពោះទង្វើល្មើសច្បាប់ស្ដីពីការតុបកិច្ចយោធាក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ឡំស្វីងបានផ្ដល់លិខិតសរសើរជូនសមាជិកចំនួន 10 បុគ្គលចំនួន16និងគ្រួសារចំនួន 2សកម្មក្នុងការងារជំរើសនិងកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋចូលបម្រើកងទ័ពបំពេញការតុបកិច្ចចូលរួមនគរបាលប្រជាជនឆ្នាំ 2026

0: ទស្សនកិច្ចចំណប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ 21 បច្ចុប្បន្នបានកំណត់ច្បាស់នៅគោលដៅនាំវៀតណាមក្លាយទៅជាប្រទេសសមុទ្រអភិវឌ្ឍខ្លាំងក្លាដោយចរិតភាពភ្ជាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងការពារអធិបតេយ្យភាពបរិស្ថាននិងជីវភាពរស់នៅយូរអង្វែងសម្រាប់ប្រជាជនដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅដ៏ធំធេងនោះ តំបន់សមុទ្រភាគនិរតីកំពុងបើកឱកាសថ្មីៗហើយក្នុងលំហអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រនោះខេត្តអាយ៉ាងជាមួយប្រៀបខ្លាំងកោះសមុទ្រឆ្នេរសមុទ្រនិងការតភ្ជាប់តំបន់ដល់កម្រកំពុងបានមជ្ឈិមសង្ឃឹមថានឹងឈានឡើងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រជាតិក្រុមការអភិវឌ្ឍខេត្តអាយ៉ាងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រជាតិគឺជាជំហានមួយដ៏ទាន់ពេល ក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍របស់បកមន្ត្រីតែកំណត់ចក្ខុវិស័យសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដល់ឆ្នាំ2045ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តនយោបាយខ្ពស់របស់បកភីអញ្ញាធរនិងប្រជាជនក្នុងខេត្តក្នុងការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធគំរូកំណើនលើគ្រប់វិស័យពង្រីកលំហអភិវឌ្ឍពីដីគោកទៅសមុទ្រពីតំបន់ដីគោកទៅមហាសមុទ្រ
1: អាងយ៉ាងមានឆ្នេរសមុទ្របប្រវែងជាង200គីឡូម៉ែត្រតំបន់សមុទ្រទំហំជាង68ពាន់គីឡូម៉ែត្រការ៉េព្រមទាំងមានកោះធំតូចជាង130ខ្នងនោះពួកគាត់ថោចៅនិងគៀងហៃមានតូនាទីសំខាន់ជាពិសេសក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្ររបស់ខេត្តនិងតំបន់ភាគនិរតីទាំងមូលគុណសម្បត្តិលេចធ្លោរបស់អាងយ៉ាងគឺលំហអភិវឌ្ឍបន្តបន្ទាប់ ពីប្រព័ន្ធទន្លេទៀងទន្លេហៅតំបន់វិរៈក្នុងស្រុកតបឆ្លប់ឆ្លងកាត់ទៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនិងកោះបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រពហុវិស័យទ្រង់ទ្រាយធំនិងចរិភាពច្បាប់ជាប់គោលការណ៍របស់មជ្ឈិមរយៈពេលកន្លងបាកភិកខេត្តអាងយ៉ាងបានផ្ដំការដឹកនាំចាត់បញ្ជាអនុវត្តដំណោះស្រាយព្រមព្រៀងគ្នា ដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលចំណុចខ្លាំងអំពីធនធានសមុទ្រវប្បធម៌និងមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រកំពុងបញ្ជាក់បន្តិចម្តងៗនៅតួនាទីជាសសរស្តម្ភខ្លាយជាកម្លាំងចលករកំណើនសំខាន់របស់ខេត្តឆ្នាំ 2023 សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្ររួមចំណែកប្រមាណ86% GDP រួមជាមួយនឹងវិស័យអភិវឌ្ឍទូលំទូលាយពីវារីវប្បកម្មលូជីស្ទីកសមុទ្រ ទេសចរសមុទ្រកោះរហូតដល់ប្រព័ន្ធទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រក្នុងវិស័យវារីវប្បកម្មមួយក្នុងចំណោមវិស័យមុខប្រួយអាងយ៉ាងបន្តរក្សាដំណើរនាំមុខក្នុងទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ 2024 ទិន្នផលចិញ្ចឹមសម្រេចបានជាង1.07លានតោនខ្ពស់បំផុតក្នុងទូទាំងប្រទេសទិន្នផលវាចាប់សម្រេចជាង444 ពាន់តោន ព្រមជាមួយនោះគឺមាននាវានេសាទជាង 10,000 គ្រឿងក្នុងនោះមាននាវាជាច្រើនវាចាប់ឆ្ងាយពីច្រាំងបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពពីគោលការណ៍ទំនើបកម្មក្រមនាវានិងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធវិស័យវារីវប្បកម្មឡើងវិញតាមទិសឆ្ពោះទៅដល់ចរិភាពឧស្សាហកម្មកែច្នៃវារីវប្បកម្មបន្តបានកំណត់ថាជាដំណាក់កាលកន្លឹះ រួមចំណែកលើកកម្ពស់តម្លៃបន្ថែមដល់ស្រ័យការងារនិងស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅសម្រាប់ពលករឆ្នេរសមុទ្ររាប់រយពាន់នាក់គម្រោងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្ររបស់ខេត្តអាងយ៉ាងបានកំណត់ច្បាស់នៅសសរស្តម្ភទាំង 6 រួមមានទេសចរសមុទ្រទីក្រុងសមុទ្រនិងឆ្នេរសមុទ្រវារីវប្បកម្មនេសាទភ្ជាប់នឹងអភិរក្សជីវៈចម្រុះសេដ្ឋកិច្ចទំនិញសមុទ្រឡូជីស្ទីកវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សមត្ថថ្មីថ្មីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មទន្ទឹមនឹងនោះដំណាក់កាលឈានមុខយុទ្ធសាស្ត្រទាំង 4 បានបង្កើតឡើងក្នុងនោះចំណុចសំខាន់គឺការកសាងពួកគាត់ក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មទេសចរសម្រាប់លំហែកំសាន្តលំដាប់អន្តរជាតិភាពជាក់ស្ដែងបង្ហាញឲ្យឃើញថាទេសចរសមុទ្រកោះកំពុងក្លាយជាវិស័យមួយក្នុងចំណោមវិស័យអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងសកម្មបំផុត នេះសេដ្ឋកិច្ចខេត្តអាងយ៉ាងជាមួយចំណូលស្រូបយកជាង

0: អាចជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសមត្ថនៈជាតិជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រពរគ្នាសេដ្ឌកិច្ចឌីជីថលអភិវឌ្ឍប្រភពធនធានមនុស្សគុណភាពខ្ពស់និងបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីចៃរភាព
1: ឆ្នាំ2025-2030 បានសម្រាប់គណៈកម្មាធិការបកខិតអាយ៉ាងបានកំណត់ថាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការកសាងបកគឺជាស្នូលយុគវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រឌិតនិងផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាស្ទូផ្លោះយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាគ្រឹះស្មារតីនៃសង្គមនិងពង្រឹងការការពារប្រទេសជាតិសន្តិសុខកិច្ចការបរទេស ជាភារកិច្ចសំខាន់ជាប្រចាំទិសដៅអភិវឌ្ឍខេត្តគឺឆ្ពោះដល់បៃតងឌីជីថលនិងសមាហរណកម្មស៊ីជម្រៅយកការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រសេដ្ឋកិច្ចព្រំដែននិងការអភិវឌ្ឍទេសចរជាកម្លាំងចលករក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់នេះកំណើនគោលដៅដល់ឆ្នាំ2030ខេត្តអាយ៉ងក្លាយជាខេត្តអភិវឌ្ឍកម្រិតបង្គោលរបស់ប្រទេសនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្ររឹងមាំរបស់ប្រទ ដំបន់ចតកោនឡុងស្វៀងចៅដុករាជយាហាទៀងខ្លាយជាកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មឡូជីស្ទីកទេសចរវប្បធម៌និងអេកូឡូស៊ីព្រមទាំងជាមណ្ឌលស្រាវជ្រាវពូជនិងផលិតកម្មកសិកម្មជលផលតាមទិសបង្កើនតម្លៃបន្ថែមទិសដៅទាំងនេះបង្ហាញពីមហិច្ឆតាច្បាស់លាស់របស់អាងយ៉ាងក្នុងការខ្លាយជាខេត្តអភិវឌ្ឍនិងបញ្ជាក់ពីតួនាទីជាតំបន់កំណើនថ្មីនៃតំបន់វារៈទន្លេកូឡុង ដើម្បីរួមចំណែកជាមួយទូតទាំងប្រទេសសម្រាប់បានគោលដៅនៅឆ្នាំ2045ខ្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលមានចំនួនខ្ពស់ការអភិវឌ្ឍខេត្តអាងយ៉ាងទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសមត្ថភាពជាតិគឺជាភស្តុតាងដ៏រស់រវើកសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវក្នុងមាគ៌ាគោលការណ៍របស់បកគឺជាលទ្ធផលនៃទស្សនៈយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំដោយបដូរផ្ដាច់របស់បកភិខេត្ត នឹងការយល់ព្រមការរួមកម្លាំងរបស់ប្រជាជនពីមូលដ្ឋាននោះអាងយ៉ាងកំពុងបោះជំហានឈានចាញ់ទៅសមត្ថភាពរួមចំណែកជាក់ស្ដែងចូលក្នុងក្តីប្រាថ្នាកសាងវៀតណាមក្លាយជាប្រទេសសមត្ថខ្លាំងមានបានពីសមត្ថនិងអភិវឌ្ឍចារិភាពក្នុងសតវត្សទី21ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងដំណាក់កាលនៃបដិវត្តន៍ បាក់យើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការងារឃោសនានិងអប់រំនយោបាយសត្វអរំដោយចិត្តទុកថាជាស្ពានតភ្ជាប់ដ៏សំខាន់ដើម្បីនាំយកគោលការណ៍និងមេគីរបស់បកដល់កម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជនភាពជាក់ស្ដែងបានបង្ហាញឲ្យឃើញខណៈពេលដែលសេចក្តីសម្រេចចិត្តត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយត្រឹមត្រូវចំណងស្របជាមួយភាពជាក់ស្ដែងនៃមូលដ្ឋាននិងបង្កើតឯកភាពខ្ពស់ក្នុងការភ្ញាក់រលឹកនិងសកម្មភាព ដបអាចលើសំណុំពរនោះការលើកកម្ពស់គុណភាពកងជួររេការណិកឃោសនិកនៅមូលដ្ឋានបាននឹងកំពុងខ្លាយជាភារកិច្ចជាប្រចាំនិងបន្តបន្តរបស់គណៈកម្មាធិការបកគ្រប់ថ្នាក់នៅសង្កាត់ឡុងសៀងការប្រឡងរេការណិកនិងឃោសនិកឆ្នាំ2026គឺជាភស្តុតាងដ៏រស់រវើកមួយសម្រាប់វិធីធ្វើដោយភាពម្ចាស់ការនិងច្នៃប្រឌិត ក្រោយរយៈពេលមួយថ្ងៃធ្វើការយ៉ាងមឹងម៉ាត់ទទួលខុសត្រូវនិងផលផុសការប្រឡងរេការណិកនិងឃោសនិកពូកាសង្កាត់លំសៀងឆ្នាំ2026បានប្រព្រឹត្តឡើងដោយជោគជ័យល្អប្រសើរការប្រឡងនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីកម្មាភិបាលបកជនច្រើនកកបង្ហាញពីការយល់ព្រមនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់បកភិសង្កាត់ក្នុងការផ្លាស់ថ្មីវិធីសាស្ត្រឃោសនាបញ្ជូនសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់បកចូលក្នុងជីវភាពរស់នៅ ការប្រឡងនេះមានការចូលរួមពីបេក្ខជនឆ្នាំចំនួន16នាក់ដែលបានជ្រើសរើសពីវគ្គចម្រុះនៅមូលដ្ឋានឆ្លងកាត់ពីផ្នែកនៃការប្រឡងរួមមានការធ្វើបទបង្ហាញតាមប្រធានបទនិងការឆ្លើយសំណួររបស់គណៈកម្មការបណ្ដាបេក្ខជនបានបង្ហាញពីការយល់ដឹងអំពីខ្លឹមសារសេចក្តីសម្រេចចិត្តព្រមទាំងបង្ហាញពីជំនាញទំនាក់ទំនងការ បញ្ចុះបញ្ចូលដែលជាកត្តាសំខាន់បំផុតនៃការងារឃោសនាមាត់ ចំណុចថ្មីនៃការប្រឡងនេះគឺមានបេក្ខជនជាច្រើនហ៊ានផ្លាស់ថ្មីវិធីសាស្ត្របង្ហាញការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យារូបភាពវីដេអូឃ្លីបជួយឲ្យខ្លឹមសារទ្រឹស្ដី